klasična kombinacija. Nedeljom od 12 do 14 časova na talasima Radija KFOR. Klasična kombinacija. Nedeljom od 12 do 14 časova na talasima Radija KFOR.